I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
2: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
5: Osmi Antunovski hod mladih.
6: U subotu, 6. lipnja,

0: 7 je sati. Mirta Matić prisegnula za predsjednicu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Janez Janša izabran za novog slovenskog premijera. Dinamo i Lokomotiva zatvaraju sezonu domaćeg nogometnog prvenstva.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić i svečano je u Hrvatskome saboru prisegnula na tu dužnost, ali i na dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Poručila je da će se suprotstaviti nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast, bez obzira na to otkuda dolazili. Osvrnula se i na brutalno ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, te poručila da se moraju utvrditi razlozi ranijeg nepostupanja suda prema ubojici Kristijanu Aleksiću. Podsjetimo, optužnica protiv Aleksića za ilegalno oružje u ladici Općinskog suda u Šibeniku stajala je 2,5 godine.
2: Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju u zastarama, neujednačenu sudsku praksu.
0: Podsjetimo, utvrđen je propust dviju sutkinja na tom općinskom sudu. Čekaju se i rezultati nadzora u Općinskom državnom odvjetništvu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je jučer četvoricu maturanata zbog narušavanja javnog reda i mira tijekom norijade. Kako neslužbeno doznaju mediji, dio maturanata na Trgu bana Jelačića uzvikivao je protuustavne i uvredljive povike, dok je na putu prema Bundeku zabilježeno i protuzakonito korištenje pirotehnike te isticanje spornih obilježja. Splitska policija u poslijepodnevnim je satima izvijestila da su uhićene 3 osobe. Od 2 uhićene osobe su oduzeli 17 pirotehničkih sredstava, a jedna je osoba uhićena zbog aktiviranja pirotehnike.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Američke Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku i to nakon što je prije svega nekoliko tjedana najavljeno povlačenje američkih vojnika iz Njemačke. Američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Ova odluka nije donesena na salveti. Unutar saveza dobro razumiju da će se prisutnost američkih vojnika u Europi prilagođavati. Taj je proces već u tijeku i provodimo ga u koordinaciji sa saveznicima. Ne kažem da će oni time biti oduševljeni, ali toga su svjesni. Poljski šef diplomacije Radoslav Sikorski zadovoljan je najavama. Sve je dobro što se dobro svrši. Zahvaljujem predsjedniku Trumpu na najavi. Mislim da ovo Putinu stvara veliku nelagodu. Svega nekoliko tjedana dijeli nas od velikog NATO samita u Ankari. Mnogi ga nazivaju najvažnijim takvim samitom u povijesti. Glavni tajnik Mark Rutte.
5: Dobra vijest je da novac pristiže. Obrambena potrošnja se brzo povećava. Deseci milijardi, a tijekom godina i stotine milijardi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje 4. vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
6: Državni
0: zbor napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednje. Posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Čestitao mu je premijer Andrej Plenković izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u EU i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi, objavio je među ostalim Plenković na društvenoj mreži X.
1: Sport.
6: Nogometaši Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjeg 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
7: I think in the league.
6: Mislim da smo u ligi uglavnom bili konzistentni. Istina je da smo u zadnjoj fazi imali manje bodova, ali imali smo ostvareni cilj. Puno toga se događalo u klubu i očito je da nismo mogli pratiti Dinamo, ali uspjeli smo pobjeći Rijeci. Rijeka se posljednjih godina ozbiljno nameće za drugo i prvo mjesto, tako da je to zasigurno pozitivno. Hajduk je tako sezonu završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i upisao svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. U prvom susretu kola Osijek je na Opus Areni pobjedio Slaven Belupos 2-0 i tako barem djelomično ublažio dojam nakon vrlo loše sezone. Osjećani su tako upisali tek 8. prvenstvenu pobjedu ove sezone te ostali na 9. mjestu ljestvice, dok je Slaven Belupo završio kao 8. U preostalim utakmicama završnog kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive od 18:45. Rukometaši Zagreba i Nexa igraće finale Hrvatskog kupa u Poreču. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se u nedjelju od 18:15. Za kraj recimo kako u finalu kupa za rukometašice u Poreču od 17:30 sastaju se Podravka Vegeta i Lokomotiva. Košarkaši Zadra i Cibone poveli su s 1-0 u polufinalnim serijama doigravanja prvenstva Hrvatske nakon pobjeda u prvim utakmicama. Zadar je na domaćem parketu u dvorani Krešimir Ćosić svladao Dubrovnik rezultatom 83-57, dok je Cibona u Zagrebu bila bolja od Splita s 84-79. Serije se igraju na dvije pobjede, a sljedeće utakmice na rasporedu su u ponedjeljak u Splitu i Dubrovniku. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
8: Zašto si postao poduzetnik?
9: Sloboda, rast, uspjeh.
8: A što si dobio?
9: Papire, račune i glavobolju.
8: Klasično.
9: Ima li rješenja?
8: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
10: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 23 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 21 u Splitu, Šibenik mjeri 19, Rijeka i Zagreb su na 18, 13 izmjereno u Varaždinu, 12 u Osijeku, 11 u Slavonskom Brodu i Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno, umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
11: Radio D.

0: Proslavimo zajedno!
1: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
0: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
1: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
0: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
1: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
0: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
3: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
4: Wow!
2: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namjestaj.hr.

0: Sabor namještaj, jer doma je najljepše.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
2: Radio

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Generacija maturanata iz 1976. godine nekadašnje gimnazije Ivo Marinković jučer je obilježila veliki jubilej, 50. godišnjicu mature. Okupljanje bivših gimnazijalaca počelo je ispred osnovne škole Đuro Ester, a program proslave počeo je simboličnim satom razredne zajednice u učionici gdje su se nekadašnji školski kolege ponovno prisjetili školskih dana, profesora i školskih dogodovština. Okupljanje je bila prilika i za zajedničko fotografiranje kako bi uspomena na ovaj poseban susret ostala zabilježena i za buduće generacije. Druženje se potom nastavilo u hotelu Podravina uz svečanu večeru, glazbu i neizbježne razgovore koje će mnoge vratiti pola stoljeća unatrag. Koprivnički funk priprema 12. izdanje Funk Day-a, koje će se održati u subotu 30. svibnja uz bogat popratni program. Događanje počinje danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever. U srijedu 27. svibnja najavljene su video projekcije, bubnjarska radionica i studentska srijeda, dok je u četvrtak 28. svibnja na rasporedu studentsko druženje u Funk Parku i nastup benda Meandar. Glavni dan u subotu donosi sajam rukotvorina, radionice, predstavu te glazbeni program u sklopu kojeg će nastupiti Rensar Goa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Koprivničko-križevačka županija već niz godina uspješno provodi projekte financiranje sredstvima Europske unije i nacionalnih institucija kojima kontinuirano podiže kvalitetu obrazovanja, standard učenika i dostupnost podrške u osnovnim i srednjim školama na području županije. Jedan od najznačajnijih projekata koji se uspješno provodi već 8. godinu je Pametan obrok za pametnu djecu, kojeg županija realizira u partnerstvu s Podravkom u 18 osnovnih škola kojima je osnivač. Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete školske prehrane kroz razvoj zdravih prehrambenih navika, edukaciju učenika, roditelja i školskog osoblja te modernizaciju školskih kuhinja. A jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Procijenjena vrijednost radova je oko 2,5 milijuna eura, a iako se još uvijek ne zna kada će početi sami radovi, rotor na ovom frekventnom raskrižju sve je bliže realizaciji. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Radio Drava.

0: Dobro jutro svima, slušajte Radio Dravu, ja sam Silva i s vama sam do 12 sati. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te danju vrlo toplo. Puhaće većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na udare ponegdje moguće i jak. A maksimalac danas između 25 i 27, a već sada smo na ugodnih 16 stupnjeva. Eto, toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Prosječna mjesečna neto plaća u ožujku ove godine iznosila je 1555 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na veljaču to je nominalno više za 1,8, a realno za 0,4%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je više za 7,4%, realno za 2,5%. Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je za djelatnost zračni prijevoz, a najniža za djelatnost proizvodnja odjeće. Na Bundeku se od 10 do 17 sati održava javnozdravstveno preventivna akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Jednu od najposjećenijih javnozdravstvenih akcija organizira Grad Zagreb u suradnji s partnerima, a građanima omogućuje besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Pomoćnica gradske pročelnice Mirela Šentija Knežević za Media Servis je rekla:
2: spasiti naravno živote naših sugrađana je podići razinu svijesti o važnosti redovitih preventivnih pregleda. Međutim, ključnim aktivnostima je i ova naša akcija, gdje će preko 20 liječnika sudjelovati u dermatološkim preventivnim pregledima.
1: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Američke Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, i to nakon što je prije svega nekoliko tjedana najavljeno povlačenje američkih vojnika iz Njemačke, američki državni tajnik Marco Rubio. Ova odluka nije donesena na salveti. Unutar saveza dobro razumiju da će se prisutnost američkih vojnika u Europi prilagođavati. Taj je proces već u tijeku i provodimo ga u koordinaciji sa saveznicima. Ne kažem da će oni time biti oduševljeni, ali toga su svjesni. Rukometaši Zagreba i Nexa igraće finale Hrvatskog kupa u Poreču, nakon što su u polufinalnim dvobojima ostvarili pobjede i izborili završni susret za trofej. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se u nedjelju od 18:15. Za kraj recimo kako u finalu rukometnog kupa za rukometašice u Poreču od 17:30 sastaju se Podravka, Vegeta i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Zagreb mjeri 20, a Osijek 15. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno, umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Drava. We will

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova na niskonaponskoj mreži u ponedjeljak 25. svibnja u vremenu od 11.30 do 13.30 bez struje biti dijelovi ulica Novi Brežanec, ulica Potočna te ulica Stari Brežanec. Detaljan popis kućanstava koja neće imati struju potražite na web stranici www.hep.hr.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, u nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Opus Arena bila je poprište zadnjeg prvenstvenog kola za nogometaše Slaven Belupa. Slaven je u utakmicu ušao kao sedmoplasirana momčad lige s ambicijama da završi na petom mjestu. Od petog do osmog mjesta gužva je, samo su dva boda u igri, tako da je posljednji susret sezone shvaćen ozbiljno. Sezona baš i nije završena na način za pamćenje. Nakon prvih 45 minuta bez golova, Osijek je probio Slavenov blok i u 7 minuta od 55. do 62. minute zabio dva gola za vodstvo 2-0. Pokazalo se da je to i konačan rezultat. Farmaceuti su osmi na ljestvici na kraju prvenstva. Nogometaši Slavena sada idu na odmor do 22. lipnja kada kreću pripreme, dok se stožer okreće traženju pojačanja i slaganju igračkog kadra za sljedeću sezonu.
0: Sportske minute.
1: Ulazimo u fotofiniš treće nogometne lige Sjever. Na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Pole position na vrhu drži Koprivnica koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim graničarom i već danas ima veliku priliku i službeno postati prvak treće nogometne lige Sjever. Koprivnica je u tjednu poražena u finalu kupa od Križevaca na penale, a danas gostuje u Pitomači koja se sigurno neće predati. Svatko ima motiv više protiv vodeće momčadi lige, a Pitomača je peta i još uvijek lovi bolji plasman na kraju sezone. S druge strane, graničar iz Đurđevca još uvijek se nada čudu, odnosno kiksu Koprivnice kako bi možda ispisali povijest. I dok se nada gaji, Picoki moraju u Grubišnom polju pobijediti Bilogoru koja je četvrta i u sjajnoj formi. Ludbreška Podravina ide u goste kod Poleta u Sveti Martin na Muri. Nijedan ni drugi nisu u bajnoj formi, tako da će se netko ove subote veseliti, a netko tugovati. Sve utakmice igraju se s početkom u 17.30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju sutra.
0: Sportske minute.
1: Visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču je osigurana ulaznica za finale Kupa Hrvatske. Najbolje hrvatske rukometašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 21-50. Katja Vuković je postigla 11 pogodaka.
2: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
1: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
3: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano. Možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Mi smo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači i osvajačice Kupa Hrvatske.
1: Nakon što su proteklog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i suvereno osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koje je na rasporedu danas u 16 sati i 15 minuta. Tamo će ponovno igrati protiv ekipe Lokomotive, koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Proslavimo zajedno!
4: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
3: Vaš posjet u Poljo apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
4: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
3: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
4: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
3: Vidimo se u Poljo apoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
5: Koji si Poba paket?
6: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života, od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
5: Poba Zen paket, namijenjen umirovljenicima, uključuje
6: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
5: kreditnu karticu,
6: premium zdravstvenu asistenciju, informacije o listama čekanja, sanitetski prijevoz, dostava i trošak hrane uslijed hospitalizacije,
5: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
6: i niz drugih pogodnosti.
5: Tvoj svijet, tvoj paket.
6: Doznaj na poba.hr.
7: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te danju vrlo toplo. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na udare ponegdje moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 9 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić i svečano je u Hrvatskom saboru prisegnula na tu dužnost. Poručila je da će se suprotstaviti nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast. Osvrnula se i na brutalno ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, te poručila da se moraju utvrditi razlozi ranijeg nepostupanja suda prema ubojici Kristijanu Aleksiću. Podsjetimo, optužnica protiv Aleksića za ilegalno oružje u ladici Općinskog suda u Šibeniku stajala je 2,5 godine.
2: Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju u zastarama, neujednačenu sudsku praksu.
1: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
3: Državni zbor
1: napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. U prvom susretu 36. kola domaćeg nogometnog prvenstva Osijek je na Opus Areni pobijedio Slaven Belupos 2-0. Strateg domaćih Tomislav Radotić te trener Belupa Mario Gregurina.
4: Baš onako jedna lijepa utakmica za kraj. Lijepa pobjeda, zaslužena, velik broj šansi, odlična dinamika, brzina lopte, protok, kreiranje situacija, onako jedna totalna dominacija po meni i zaslužena pobjeda.
5: Jednostavno, mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela.
1: Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Zagreb mjeri 20, u Osijeku 15. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno, umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
7: I told her everything. Kept no secret. She saw my strengths. Told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u

0: Vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Generacija maturanata iz 1976. godine nekadašnje gimnazije Ivo Marinković jučer je obilježila veliki jubilej, 50. godišnjicu mature. Okupljanje bivših gimnazijalaca počelo je ispred osnovne škole Đuro Ester, a program proslave počeo je simboličnim satom razredne zajednice u učionici gdje su se nekadašnji školski kolege ponovno prisjetili školskih dana, profesora i školskih dogodovština. Okupljanje je bila prilika i za zajedničko fotografiranje kako bi uspomena na ovaj poseban susret ostala zabilježena i za buduće generacije. Druženje se potom nastavilo u hotelu Podravina uz svečanu večeru, glazbu i neizbježne razgovore koje će mnoge vratiti pola stoljeća unatrag. Koprivnički funk priprema 12. izdanje Funk Day-a, koje će se održati u subotu 30. svibnja uz bogat popratni program. Događanje počinje danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever. U srijedu 27. svibnja najavljene su video projekcije, bubnjarska radionica i studentska srijeda, dok je u četvrtak 28. svibnja na rasporedu studentsko druženje u Funk Parku i nastup benda Meandar. Glavni dan u subotu donosi sajam rukotvorina, radionice, predstavu te glazbeni program u sklopu kojeg će nastupiti Rensar Goa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Koprivničko-križevačka županija već niz godina uspješno provodi projekte financiranje sredstvima Europske unije i nacionalnih institucija kojima kontinuirano podiže kvalitetu obrazovanja, standard učenika i dostupnost podrške u osnovnim i srednjim školama na području županije. Jedan od najznačajnijih projekata koji se uspješno provodi već 8. godinu je Pametan obrok za pametnu djecu, kojeg županija realizira u partnerstvu s Podravkom u 18 osnovnih škola kojima je osnivač. Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete školske prehrane kroz razvoj zdravih prehrambenih navika, edukaciju učenika, roditelja i školskog osoblja te modernizaciju školskih kuhinja. A jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Procijenjena vrijednost radova je oko 2,5 milijuna eura, a iako se još uvijek ne zna kada će početi sami radovi, rotor na ovom frekventnom raskrižju sve je bliže realizaciji. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
1: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te danju vrlo toplo. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na udare ponegdje moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za vijesti Media servisa.
1: 10 je sati. Vijesti. Media servisa. Ja sam Tonči Gagalić, dobar vam dan. Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Potvrdila je to tamošnja državna televizija CCTV. Eksplozija se dogodila u petak u večernjim satima po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku je radilo 247 rudara. Spasilačke operacije i dalje su u tijeku, traga se za nestalima. Kineske vlasti za sad nisu objavile koji je uzrok eksplozije. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad dronom na učenički dom u kojem je ubijeno 6 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, te dodaje da je ukrajinska vojska znala što cilja.
2: Nikakih objektov vojenne
1: ne postoje vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini. Stoga apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. Ovo je monstruozan zločin, napad na obrazovnu instituciju u kojoj su djeca i mladi ljudi, istaknuo je Peskov. Nogometaši Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjeg 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Mislim da smo u ligi uglavnom bili konzistentni. Istina je da smo u zadnjoj fazi imali manje bodova, ali imali smo ostvareni cilj. Puno toga se događalo u klubu i očito je da nismo mogli pratiti Dinamo, ali smo uspjeli pobjeći Rijeci. U preostalim utakmicama završnog kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive od 18.45. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb je na 22, Osijek na 19. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, Kaima. Kaima.
1: Vrijeme je za našu emisiju Halo Kaima, a sa mnom je u emisiji ovoga tjedna glumac Jan Kerekeš. Fale mi oni bubnjevi, ali dobrodošao.
2: Evo budem ja.
1: Dobrodošao u emisiju.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: Ovak, malo ćemo te zagnjaviti. Moram reći da kad sam se pripremao za ovaj razgovor, ja nisam znao gdje da krenem. Ali krenut ćemo s nečim nama najbližim, a to je Ljeto na Šoderici. Evo, nedavno je predstavljen program ovogodišnjeg 12. po redu, rekao si, Ljeta na Šoderici, a ta brojka je značajna za tebe zato što ujedno Kerekeš teatar postoji 12 godina, jel?
2: Tako je, tako je. Ovo je jedna lijepa brojka i zapravo kad onak se malo okrenemo oko sebe, pogledamo iza sebe i skužimo da stvarno se puno toga napravilo i uopće da se manifestacija kazališna uz jezero održala povrh ovoga korone, povrh i strašne poplave koja je zadesila Šodericu. Mislim da je to sve onak jedno s drugim strećim, samo jako lepa stvar i da ono najvažnije je da se publika i dalje nalazi u tom programu i da dolaze na programe na smijace.
1: Mm-hmm. A prošle godine, koliko se sjećam, padali su i rekordi posjećenosti.
2: Pa da, evo ga, moram reći da skoro svake godine ili svake druge dogodi se neka predstava koja nas iznenadi, onak kad trčimo još u druge vikendice po stolce, po klupe. To je lijepo, to je zapravo je, koliko god je to možda onako u momentu bude stresno, jer evo ga, moraš neki kapacitet računaš kaj imamo s tim klimamo, međutim je draže nam i tak smjestiti sve koji su zainteresirani, koji su došli na predstavu, nego da ne do Bog moramo nekog poslati doma.
1: Što je to toliko magično u Kerekeš teatru na Šoderici? Što misliš, da li je to spoj vrhunske glume, komedije, zezancije, jezera?
2: I komaraca.
1: I komaraca.
2: I komaraca, i mušica, onih belih, kaj se love za scenografiju, za kostime, Ani Begić ulaze u dekolte i tak. Ima puno magičnih stvari. I meni je drago da upravo je to, ja bih rekao, jedna od rijetkih takvih manifestacija, da li možda, evo ga, ne znam, jedina u Hrvatskoj gdje se razgovaramo o 5 predstava koje se izvedu uz jezero. Nešto tu, evo ga, čarobno. Još kad se dogodi ona magična noć gdje ni vjetar ne puše, evo, stvarno se dogodi predivna kazališna atmosfera na Šoderici.
1: Mm-hmm. A kad sve počinje?
2: Počinjemo 18.6. dolaze muškarci.hr, predstava koja se bliži evo 200. izvedbi i mi smo odlučili ih pozvati da, obzirom da nam je 70 i nešto posto žena u publici, mislim da bude itekako predstava sjela svima.
1: Mm-hmm. Evo, moram te pitati što ima novoga kod tebe. U posljednje vrijeme puno se govori o projektu Kulturnog centra Kerekeš teatra. U kojoj je to fazi? Koliko je to recimo za vas osobno životni projekt i što bi taj centar trebao donijeti hrvatskoj nezavisnoj sceni, ali i vašoj sredini?
2: Pa definitivno radi se o najvećem kulturnom centru u Hrvatskoj i kao takvom prvom privatnom kulturnom centru koji će, evo ga, imati stvarno jako, jako javnu namjenu. Sad smo raspisali natječaj, javilo nam se puno udruga, neprofitnih organizacija koje budu koristile prostore kulturnog centra bez naknade. To je isto neka vrsta, ja bih rekao, presedana u Hrvatskoj gdje se zapravo privatni sektor odlučio ujediniti, odnosno i pomoći zajedno onima koji, kako da kažem, si možda ne breju priuštiti neki visoko komercijalni najam. I poanta je ta da kulturni centar stvarno postane središte događanja u Varaždinskoj županiji, a naravno da budete i vi nam svi dobro došli, Podravci. Tako da ja se nadam da, evo ga, kak stvari stoje, sve ide po planu, da smo krajem 11. gotovi, tako da otvorenje bi bilo u veljači 27. godine, sljedeći tjedan stavljamo već početak krova iznad pozornice. I to je najviše sadržaja, ja bih rekao, za djecu, znači od radionica plesnih, likovnih, dramskih, glazbenih, pa sve do njihovih nastupa. Zapravo mislim da bude upravo to iznenadilo sve koliko je tu sadržaja za one najmlađe.
1: Uh-huh. Evo Kerekeš teatar poznat je po tome da predstave dovodi u manje sredine gdje kulturnih sadržaja često nema dovoljno. Koliko vam je recimo važno pod navodnicima spustiti kazalište među ljude izvan velikih gradskih centara ili urbanih središta?
2: Pa meni kao glumcu, kao producentu mi je to još čak i ljepše. Evo iskreno budem rekao, nekak naravno da lijepo je igrati i u velikim kazališnim dvoranama, međutim taj smijeh je drugačiji. Evo ga, na ovakvim mjestima kao što je Šoderica, gdje onak se ne očekuje da se dogodi kazalište, ili u nekom vatrogasnom društvenom domu, nekak je taj smijeh glasniji, otvoreniji, ne budem rekao iskreniji, ali onda ono bez zadrške sigurno.
1: Dobro, a kakvi su Podravci kao publika?
2: To, Podravci su, znate kaj, dobro je dok se plate karte, ne šanse.
1: Čekaj, stvarno plaćamo ulaznice?
2: Plaća se sve, sve štima, evo ga, ja bih rekao da se mi tu od prvog dana, od 2014. evo od veljače se osjećamo stvarno kod doma. I ta Šoderica je prirasla nam srcu, tako da zahvaljujući i udruzi Umko, koja je zapravo inicijator svega toga i pokretač svega toga i glavni logističar, ja bih rekao da je ova sinergija neke isto tako i Koprivničko-križevačke županije i turističkih zajednica i općine Legrad, to je nešto sve zajedno što se onak sad njegove i probali budemo što duže normalno održati se i svake godine evo ponuditi nešto interesantnije i veće.
1: Dobro, evo sve nas veže zapravo Kaj. Humor kojim se vi bavite često je onako lokalno obojen, kajkavski, vrlo prepoznatljiv. Je li danas recimo teže nasmijati publiku nego prije 10 godina?
2: Pa,
1: Pitam zato što se i publika možda malo razmazila uz TikTok, streaming, kratke formate, Instagrame. Humor je danas nekako, onako imam osjećaj, dostupniji. Malo smo se i razmazili. Teže nas je nasmijati, sigurno.
2: Pa, ima više toga, da, sigurno ima više toga. A ono kaj ja mislim da je nekak da kvaliteta ovoga, ili smo uvijek u modi kaj se tiče Kerekeš teatra, a to je to ta neka jednostavnost humora. Gdje ne treba se puno misliti da bi se nasmijali i tu je evo ga, ja bih rekao, prednost Kerekeš teatra ta da stvarno ono bez fige u džepu i bez zadrške. Evo ga, baš sad prije ovog našeg razgovora, evo jedna mala ekskluziva, snimili smo novi video o glavnim akterima koji su jučer bili na svim scenama, svim medijima, tako da uskoro će video izaći, ja vjerujem da ćete se svi nasmijeti. To je taj brzi humor. To je taj brzi humor, a na predstavama malo vrijeme stane u tih 90 minuta i ljudi zaborave na te sve probleme i nedaće van kazališne dvorane.
1: Hvala ti na gostovanju u emisiji i vidimo se dakle 18. lipnja na Šoderici.
2: Krećemo i onda svaki četvrtak je naš i naravno vaš. Tako da puno, puno pozdrava od Kerekeš teatra.
1: Puno pozdrava i Bog daj, hvala lijepo na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama. Halo, kaj ima?
0: Kaj ima? Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava. Drava.

0: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Proslavimo zajedno!
4: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
3: Vaš posjet u Poljo apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
4: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
3: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
4: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
3: Vidimo se u Poljo apoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
5: Robina je više.
6: Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te danju vrlo toplo. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na udare ponegdje moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za vijesti Media Servisa.
1: 11 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prosječna mjesečna plaća u ožujku ove godine iznosila je 1555 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na veljaču to je nominalno više za 1,8, a realno za 0,4%. U odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je više za 7,4, a realno za 2,5%. Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je za djelatnost zračni prijevoz, a najniža za djelatnost proizvodnja odjeće. Zagrebačka policija privela je jučer četvero maturanata zbog narušavanja javnog reda i mira tijekom norijade. Kako neslužbeno doznaju mediji, dio maturanata na Trgu bana Jelačića uzvikivao je protuustavne i uvredljive povike, dok je na putu prema Bundeku zabilježeno i protuzakonito korištenje pirotehnike te isticanje spornih obilježja. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
2: Državni
1: zbor napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Cjelodnevnom feštom na Maksimiru Dinamo danas slavi dvostruku krunu. Proslava je počela od 10 sati otvaranjem fan zone ispred zapadne tribine. Navijači ondje mogu uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi, a za najmlađe je osigurana dječja zona s bungee trampolinima i arenom. Ulaz u fan zonu je potpuno besplatan. Vrhunac dana započinje otvaranjem stadionskih vrata u 17.15 uoči utakmice protiv Lokomotive koja počinje u 18.45. Na zapadnoj tribini bit će podijeljeno i 10.000 zastavica za poseban vizualni dojam. Dinamo je najavio i akciju na poluvremenu utakmice kada će sretni navijači dobiti priliku pucati s centra terena. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Zagreb mjeri 20, a Osijek 18. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Elektra Koprivnica obavještava da će zbog radova na niskonaponskoj mreži u ponedjeljak 25. svibnja u vremenu od 11.30 do 13.30 bez struje biti dijelovi ulica Novi Brežanec, ulica Potočna te ulica Stari Brežanec. Detaljan popis kućanstava koja neće imati struju potražite na web stranici www.hep.hr.
2: Proslavimo zajedno!
3: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
3: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
2: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
3: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam. Panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
4: Robina je više.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: dođu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, u nastavku vam donosimo preglede najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Opus Arena bila je poprište zadnjeg prvenstvenog kola za nogometaše Slaven Belupa. Slaven je u utakmicu ušao kao sedmoplasirana momčad lige s ambicijama da završi na petom mjestu. Od petog do osmog mjesta gužva je, samo su dva boda u igri, tako da je posljednji susret sezone shvaćen ozbiljno. Sezona baš i nije završena na način za pamćenje. Nakon prvih 45 minuta bez golova, Osijek je probio Slavenov blok i u 7 minuta od 55. do 62. minute zabio dva gola za vodstvo 2-0. Pokazalo se da je to i konačan rezultat. Farmaceuti su osmi na ljestvici na kraju prvenstva. Nogometaši Slavena sada idu na odmor do 22. lipnja kada kreću pripreme, dok se stožer okreće traženju pojačanja i slaganju igračkog kadra za sljedeću sezonu.
0: Sportske minute.
1: Ulazimo u foto finiš treće nogometne lige Sjever. Na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Pole position na vrhu drži Koprivnica koja ima 5 bodova prednosti nad đurđevačkim graničarom i već danas ima veliku priliku i službeno postati prvak treće nogometne lige Sjever. Koprivnica je u tjednu poražena u finalu kupa od Križevaca na penale, a danas gostuje u Pitomači koja se sigurno neće predati. Svatko ima motiv više protiv vodeće momčadi lige, a Pitomača je peta i još uvijek lovi bolji plasman na kraju sezone. S druge strane, graničar iz Đurđevca još uvijek se nada čudu, odnosno kiksu Koprivnice kako bi možda ispisali povijest. I dok se nada gaji, Picoki moraju u Grubišnom polju pobijediti Bilogoru koja je četvrta i u sjajnoj formi. Ludbreška Podravina ide u goste kod Poleta u Sveti Martin na Muri. Ni jedan ni drugi nisu u bajnoj formi, tako da će se netko ove subote veseliti, a netko tugovati. Sve utakmice igraju se s početkom u 17:30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju sutra.
0: Sportske minute.
1: Visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču je osigurana ulaznica za finale Kupa Hrvatske. Najbolje hrvatske rukometašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 21:50. Katja Vuković je postigla 11 pogodaka.
2: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mi sad smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
1: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
3: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano. Možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Mi smo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači i osvajačice Kupa Hrvatske.
1: Nakon što su proteklog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i suvereno osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koje je na rasporedu danas u 16:15. Tamo će ponovno igrati protiv ekipe Lokomotive, koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx Očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
3: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
4: Wow!
3: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
5: Radio.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
2: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Raste broj poginulih u eksploziji u kineskom rudniku. Janez Janša izabran za novog premijera Slovenije. Dinamo i Lokomotiva zatvaraju sezonu domaćeg nogometnog prvenstva.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Potvrdila je to tamošnja državna televizija CCTV. Eksplozija se dogodila u petak u večernjim satima po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Spasilačke operacije i dalje su u tijeku, traga se za nestalima. Kineske vlasti za sad nisu objavile koji je uzrok. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
3: Media servis. Vijesti.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad dronom na učenički dom u kojem je ubijeno 6 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, te dodaje da je ukrajinska vojska znala što cilja.
6: Nikakih objektov vojenne
5: ne postoje vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini. Stoga apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. Ovo je monstruozan zločin, napad na obrazovnu instituciju u kojoj su djeca i mladi ljudi, istaknuo je Peskov.
3: Media servis. Vijesti.
5: Predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
7: Državni
5: zbor napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Među ostalima, čestitao mu je premijer Andrej Plenković izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi, objavio je Plenković na društvenoj mreži X.
2: Media servis. Vijesti.
5: Povodom svjetskog dana štitnjače do 13 sati na Cvjetnome trgu traju besplatni preventivni ultrazvučni pregledi. Organizira ih Hrvatska udruga za bolesti štitnjače. Građani na pregled mogu doći bez prethodne najave, te ondje razgovarati s liječnicima o simptomima, dijagnostici i važnosti ranog otkrivanja poremećaja rada te žljezde. A na Bundeku se do 17 sati održava javno zdravstveno preventivna akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Jednu od najposjećenijih javnozdravstvenih akcija organizira Grad Zagreb u suradnji s partnerima. Građanima omogućuje besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Pomoćnica gradske pročelnice Mirela Šentija-Knežević za Media servis je rekla:
7: spasiti naravno živote naših sugrađana je podići razinu svijesti o važnosti redovitih preventivnih pregleda. Međutim, ključnim aktivnostima je i ova naša akcija, gdje će preko 20 liječnika sudjelovati u dermatološkim preventivnim pregledima.
2: Sport.
8: Nogometači Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjeg 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Hajduk je tako sezonu završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i upisao svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. U prvom susretu kola Osijek je na Opus Areni pobjedio Slaven Belupost 2-0 i tako barem djelomično ublažio dojam nakon vrlo loše sezone. Osjećani su tako upisali tek 8. prvenstvenu pobjedu, te ostali na 9. mjestu ljestvice, dok je Slaven Belupo završio 8. U preostalim utakmicama završnog kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive od 18 sati i 45 minuta. Za kraj recimo, osim dvoboja, Dinamo na Maksimiru cjelodnevnom feštom slavi dvostruku krunu. Proslava je počela od 10 sati otvaranjem fan zone ispred zapadne tribine. Vrhunac dana započinje otvaranjem stadionskih vrata u 17 sati i 15 minuta. A Dinamo je najavio i akciju na poluvremenu utakmice kada će sretni navijači dobiti priliku pucati iz centra terena. Rukometaši Zagreba i Nexa igrat će finale Hrvatskog kupa u Poreču nakon što su u polufinalnim dvobojima ostvarili pobjede i izborili završni susret za trofej. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se sutra od 18 sati i 15 minuta. Domaćim rukometnim vijestima dodajemo kako u finalu kupa za rukometašice u Poreču od 17 sati i 30 minuta sastaju se Podravka Vegeta i Lokomotiva. Završene su kvalifikacije za Roland Garros, drugi Grand Slam turnir u godini. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Amerikanca Michaela Zenga, trenutačno 146. igrača svijeta. Antonija Ružić će igrati protiv Amerikanke Ashlyn Kruger, koja se nalazi na 107. mjestu WTA ljestvice. Marin Čilić dočekat će mladog Francuza Koumea, 316. igrača na svijetu. Dona Vekić u prvom kolu igra protiv Francuskinje Tubelo, dok Petra Marčinko na startu igra protiv njemačke igračice Lis. Za Media servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa.
9: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
11: Kako ide posao?
12: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
11: A novac?
12: Nestane.
11: Magija?
12: Volio bih.
11: Nije magija, nego financije bez kontrole.
12: Aha, znači treba mi pomoć.
11: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku i Šibeniku, 27 u Splitu, Makarska je na 26, Rijeka mjeri 25. Po 23 u Karlovcu, Zadru, Zagrebu, Osijeku i Slavonskom Brodu, 22 u Bjelovaru, Sisak i Varaždin su na 21, a Gospić na 20. Vrijeme, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, još lokalno na udare olujna, osobito podno Velebita, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
13: Radio Drava. Radio Drava.

0: Prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Virajte mudro. KTC.
2: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
3: Radio Drava.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Proslavimo zajedno!
2: 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
3: Vaš posjet u Poljo apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
3: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
3: Vidimo se u Poljo apoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
4: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Generacija maturanata iz 1976. godine nekadašnje gimnazije Ivo Marinković jučer je obilježila veliki jubilej, 50. godišnjicu mature. Okupljanje bivših gimnazijalaca počelo je ispred osnovne škole Đuro Ester, a program proslave počeo je simboličnim satom razredne zajednice u učionici gdje su se nekadašnji školski kolege ponovno prisjetili školskih dana, profesora i školskih dogodovština. Okupljanje je bila prilika i za zajedničko fotografiranje kako bi uspomena na ovaj poseban susret ostala zabilježena i za buduće generacije. Druženje se potom nastavilo u hotelu Podravina uz svečanu večeru, glazbu i neizbježne razgovore koje će mnoge vratiti pola stoljeća unatrag. Koprivnički funk priprema 12. izdanje Funk Day-a, koje će se održati u subotu 30. svibnja uz bogat popratni program. Događanje počinje danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever. U srijedu 27. svibnja najavljene su video projekcije, bubnjarska radionica i studentska srijeda, dok je u četvrtak 28. svibnja na rasporedu studentsko druženje u Funk Parku i nastup benda Meandar. Glavni dan u subotu donosi sajam rukotvorina, radionice, predstavu te glazbeni program u sklopu kojeg će nastupiti Rensar Goa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Koprivničko-križevačka županija već niz godina uspješno provodi projekte financiranje sredstvima Europske unije i nacionalnih institucija kojima kontinuirano podiže kvalitetu obrazovanja, standard učenika i dostupnost podrške u osnovnim i srednjim školama na području županije. Jedan od najznačajnijih projekata koji se uspješno provodi već 8. godinu je Pametan obrok za pametnu djecu, kojeg županija realizira u partnerstvu s Podravkom u 18 osnovnih škola kojima je osnivač. Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete školske prehrane kroz razvoj zdravih prehrambenih navika, edukaciju učenika, roditelja i školskog osoblja te modernizaciju školskih kuhinja. A jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Procijenjena vrijednost radova je oko 2,5 milijuna eura, a iako se još uvijek ne zna kada će početi sami radovi, rotor na ovom frekventnom raskrižju sve je bliže realizaciji. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Drag.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: 0101 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš
3: KTC. Radio

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1,29 €. Robin daje više.
2: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova na niskonaponskoj mreži u ponedjeljak 25. svibnja u vremenu od 11.30 do 13.30 bez struje biti dijelovi ulica Novi Brežanec, ulica Potočna te ulica Stari Brežanec. Detaljan popis kućanstava koja neće imati struju potražite na web stranici www.hep.hr.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Članovi Udruge tehničke kulture Mladi tehničari ponovno su dokazali da se znanje, trud i inovativnost itekako isplate. Mladi robotičari Ivan Kišiček iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski i Benjamin Tot iz osnovne škole Braća Radić uz mentorstvo Borisa Tonca ostvarili su izniman uspjeh izborivši nastup na europskom natjecanju iz robotike koje će se održati u Beču. Kako su došli do ovog velikog rezultata, koliko rada stoji iza njihovih robota i što očekuju od europske smotre najboljih mladih robotičara, doznajte u nastavku emisije.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Učitelju Tonca, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: Evo, osim što ste učitelj, predsjednik ste Udruge tehničke kulture Mladi tehničari, pa malo evo da se upoznamo sa udrugom, kada je ona nastala, koja je njezina glavna misija i evo koliko trenutno imate članova?
3: Udruga je osnovana prošle godine u veljači, znači radimo malo više od godinu dana. Vidjeli smo potrebu rada s mladima u područjima tehničke kulture, kao što su modelarstvo, maketarstvo, graditeljstvo, ne znam, radiokomunikacije, robotika. Mi smo trenutno više fokusirani na robotiku i radiokomunikacije, ali vjerujem ako se priključi još nekoliko kolega iz moje škole, osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski ili iz drugih škola u gradu, da ćemo moći onda proširiti mogućnosti gdje djeca mogu onda isprobavati sve te različite pristupe tehničkoj kulturi.
2: Koje su dobne skupine uključene u udrugu?
3: Pa trenutno su nam priključeni učenici od drugog razreda do četvrtog srednje.
2: Aha, znači može vam se pridružiti bilo tko ko je zainteresiran?
3: Pa u pravilu da. Evo, čak se nadamo da ovi koji su sad stariji učenici, već i srednjoškolci, da će nam oni ostati u udruzi kao punoljetni članovi, tako da će nam moći pomoći ili kroz mentorski rad ili kroz neki drugi oblik rada. Ne?
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Eto nas natrag u emisiji. Moj gost danas je učitelj, a ujedno i predsjednik Udruge tehničke kulture Mladi tehničari, Boris Tonc.
3: Povod našeg razgovora veliki je uspjeh članova udruge Ivana Kišićeka iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski i Benjamina Tota iz osnovne škole Braća Radić. Naime, oni su zajedno s vama kao mentorom izborili sudjelovanje na Europskom prvenstvu iz robotike u Beču u kategoriji Rescue Maze Entry. Tome je prethodilo prvo mjesto na državnom RoboCup junior prvenstvu u Zagrebu. Pa evo za početak malo nam opišite kako izgledaju ta natjecanja?
4: Pa evo, jedne subote u ožujku smo otišli na natjecanje RoboCup u Zagreb. Nisu bili samo njih dvojica, bilo je tu još učenika u drugim kategorijama. Sve skupa nas je išlo 9. Jedna ekipa se natjecala u kategoriji Rescue Line Entry. Oni su sa svojim robotom morali pratiti crnu liniju, te su morali izbjegavati prepreke na stazi, te su morali ući u jednu prostoriju koja se zove soba, gdje su morali pokupiti 2 loptice i spremiti ih na određeno mjesto. Pripremili su se tako da su isprogramirali robota prije, a onda su ga na svom natjecanju doradili kako bi što bolje riješio stazu. Tri djevojčice od prvi i drugi razred, Bruna, Julija i Vitena, natjecale su se u kategoriji on stage, na pozornici, imale su svoj nastup i prezentirale su renesansni festival u Koprivnici, to jest borbu vitezova, dok su Benjamin i Ivan sudjelovali u toj kategoriji Rescue Maze, to je labirint koji ima razne prepreke. Robot mora proći cijeli labirint, izbjegavati crna polja jer su to kao praznine na koje ne smije doći, i na svim crvenim plusevima mora ostaviti pomoć kao spasiti žrtvu i ostaviti, tj. Dostaviti pomoć toj žrtvi. To je ono, ako se neka simulacija stvarnog života, ako se uruši zgrada, robot mora proći cijelu zgradu i dostaviti onda pomoć ljudima koji su možda ostali zatrpani i tako dalje. Pa to je neka simulacija i dečki su to stvarno dobro odradili i eto, izborili su nastup u Beču, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi dalje, ne?
3: A kako su ovo vaše očekivanja od Europskog prvenstva u Beču? Jel možda znate s kakvom se konkurencijom ondje susrećete?
4: Pa konkurencija je sigurno puno bolje pripremljena, puno više ulažu sredstava u svoj rad, imaju i bolje robote i vjerujem da puno više i rade redovitije nego što možda mi imamo mogućnosti, ali nekad nije sve u robotu, nekad je i u ovom znanju, a naši dečki evo već sigurno imaju dosta znanja i iskustva. Moram samo napomenuti da je meni ko mentoru i kolegici Željki iz matematike ovo već treće europsko natjecanje, tako da i mi imamo već nekog iskustva i znamo na što treba paziti kod pripreme za takvo natjecanje.
3: Recite, evo, koliko vremena učenici pa i vi kao mentori ulažete u pripreme izvan školskih obveza?
4: Pa možda bi supruga i djeca rekla i previše nego što treba, ali jednostavno ako želite ostvariti dobar rezultat, morate žrtvovati nekad i više svog vremena. Tjedno nekoliko sati, s tim da ja vodim i manje i veće učenike, pa onda duplo više vremena trošim, a dečki se pripremaju tako 2 sata tjedno gdje dolaze u školu ili u udrugu, pa onda vježbaju sa robotom na stazama. E sad, kod kuće ja im nekad posudim opremu, pa onda kod kuće mogu isto isprobavati, tako da rade sa 3D printerom, popravljaju dijelove, dodaju nešto novo, tako da koliko je točno sati ne znam, ali sigurno sad, pogotovo sad pred natjecanje, jako, jako puno vremena se potroši na pripremu.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije. Moj gost je učitelj te ujedno i predsjednik Udruge tehničke kulture Mladi tehničari Boris Tonc.
3: Recite, koliko je važno poticati interes za robotiku i tehniku kod djece? Smatrate li da obrazovni sustav dovoljno podržava ovakve aktivnosti?
4: Pa, ako ugledam malo kakva je tehnička kultura bila dok sam ja bio učenik i kakva je sad tehnička kultura, vjerujem da učenici, bar mi se čini, da imaju puno više mogućnosti, puno toga više rade s rukama, puno toga izrađuju, baš na tehničkoj kulturi je to onako izraženo gdje rade nešto od papira, od drveta, od lima, tako da neki nauče i bušiti i crtati, a mi onda samo nadopunjujemo sa nekim sadržajima, to jest prepoznamo koje dijete možda za koji dio, pa onda malo više još radimo sa takvom djecom u tim nekim specifičnim dijelovima.
3: Što biste poručili mladima koji se žele baviti robotikom?
4: Nađite si mjesto gdje se možete uključiti, dođite, pokušajte, ništa vas ne košta. Ako vidite da to nije za vas, probajte neku drugu disciplinu. Mi u udruzi nudimo i radiokomunikacije, nudimo i elektroniku, manji učenici samo sastavljaju, veći programiraju, tako da vjerujem da može svatko naći nešto što ga zanima ili ići na onaj dio dok ga zanima, pa onda ako neke druge obveze preuzmu vrijeme, onda malo prestane ići pa se onda opet vrate, tako da neki sprobaju. Evo, to im je moj savjet. Probajte nekoliko puta otići pa ćete vidjeti je li to za vas.
3: I evo za kraj moramo još samo spomenuti da prikupljate i dobrovoljne priloge namijenjene za odlazak na europsko prvenstvo. Pa evo svi tako koji bi htjeli pomoći, na koji način to mogu učiniti?
4: Pa evo, mogu nam se javiti u udrugu, ima kontakt na zajednici tehničke kulture grada Koprivnice i mogu se i tamo javiti, a mogu nam i platiti izravno donaciju na račun naše udruge. Znači, broj računa je HR 6 6 2 3 8 6 0 0 2 1 1 1 9 0 5 6 5 5 7. Sve, evo, nadam se da će nam malo pomoći. Moram napomenuti svakako da i grad Koprivnica nam pomaže sa sredstvima tijekom cijele godine, gdje nam osiguraju i novu opremu i odlaske na natjecanja, ali evo, ovo je ipak malo skuplje natjecanje. Sama kotizacija za to natjecanje je negdje oko 400 eura, pa još put smještaj i tih 4-5 dana nakupi se troškova. Tako da, evo, pozivam sve slušatelje koji mogu, 10-20 eura nama je jako puno.
3: Evo, nadam se da će vaš apel doći do naših slušatelja. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji i evo, ovim putem želimo i vama i vašim učenicima puno, puno sreće na natjecanju.
4: Evo, hvala vama što ste nas pozvali u emisiju, a mi pozivamo sve slušatelje da za Dan grada Koprivnice, kad je Dan za znanost, da nas posjete na takvim događanjima, jer smo svaki put sa štandom tamo.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jamrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci
1: i veliki znalci. Radio Drava.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Proslavimo zajedno!
3: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
4: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
3: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
4: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
3: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
4: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovije rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
6: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. U prostorijama kluba za starije osobe Mariška održana je početna konferencija projekta Aktivni i uključeni. Ovaj hvalevrijedan projekt usmjeren je na širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 27. godine. Sa mnom je u emisiji predsjednica kluba Mariška Valentina Čađavec. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo za početak, kako je nastala ideja za projekt Aktivni i uključeni i što vas je motiviralo da ju pokrenete?
2: Pa mi zapravo već dugi niz godina od početka zapravo postojanja kluba organiziramo različite aktivnosti i sadržaje za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena umirovljenika i starijih osoba kako na području našeg grada tako i na području zapravo cijele županije i kroz taj rad i kroz svakodnevne susrete sa umirovljenicima mi zapravo osluškujemo njihove potrebe, njihove interese i nastojimo evo kroz projekte zapravo osmisliti i prilagoditi te njihove želje i potrebe pravilima i uvjetima natječaja i osmisliti aktivnosti zapravo za koje oni uvijek pokažu veći interes. Tako je zapravo na temelju te neke analize i naših evaluacijskih istraživanja i njihovih izraženih želja osmišljen i konkretno i ovaj projekt Aktivni i uključeni.
1: A koje su njihove potrebe, koje su njihove želje?
2: Pa zapravo većina umirovljenika se želi strukturirano družiti. To je ono što im je nekako najvažnije, da su aktivnosti koje se provode grupne. Veliki naglasak u zadnje vrijeme starije osobe stavljaju upravo na očuvanje zdravlja. Tako da su jedan cijeli set naših aktivnosti u sklopu ovog programa projekta, odnosno usmjerene upravo na to, na sportsko-rekreativne i zdravstvene aktivnosti. Isto tako sve više umirovljenika iskazuje potrebu za informatičkom, medijskom pismenošću, tako da evo jedan set aktivnosti je i na to usmjeren. I naravno ono klasično što je nekako svima uvijek bitno, to su druženja, izleti, različite radionice na kojima oni mogu naučiti neke nove stvari ili prenijeti neka svoja znanja na druge članove. To je nekako za čim najviše pokazuju interesa.
1: Koliko evo za klub Mariška znači dobivanje ovakvog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus?
2: Puno nam to znači, naravno svi znamo kako se udruge financiraju, mi se financiramo isključivo od donacija i projekata, tako da ovaj projekt koji će nam trajati 3 godine i ukupne vrijednosti 298.123,56 eura, evo omogućit će nam ne samo da uvedemo mnoge nove aktivnosti i održimo ove postojeće i uključimo još veći broj korisnika, nego će i nama omogućiti financijsku stabilnost i uopće opstojnost ovoga kroz sljedeće 3 godine.
1: Idemo na malu glazbenu pauzu pa se vratimo natrag.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas u drugom dijelu emisije Danas za bolje sutra. Pričamo o projektu Aktivni i uključeni kluba za starije osobe Mariška. S nama je predsjednica kluba Valentina Čađavec. Moram vas pitati, koje će konkretne aktivnosti korisnici moći pohađati kroz ovaj projekt?
2: Pa zapravo cilj ovog projekta je osiguranje pružanja socijalnih usluga u zajednici s ciljem da se što više ljudi uključi zapravo u aktivnosti i da se prevenira socijalna isključenost. Mi smo se usmjerili u ovom projektu na, naravno, na starije osobe, ali na odrasle osobe s invaliditetom, i aktivnosti koje smo za njih predvidjeli su organiziranje dnevnih aktivnosti za aktivno provođenje slobodnog vremena, kao što sam već spomenula, dakle to su sportsko-rekreativne aktivnosti, edukativne, ali isto tako i različite okupacijsko-kreativne aktivnosti, društvene, zabavne i slično. Plan aktivnosti se radi za svaki mjesec i korisnici mogu to pratiti, odnosno zainteresirani sudionici. Isto tako, jedna od aktivnosti je osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti za starije osobe i osobe s invaliditetom na području grada Koprivnice i 11 okolnih općina. I to znači za članove ciljane skupine koji nemaju pristup javnom prijevozu ili ne mogu osigurati uslugu prijevoza na neki drugi način. Isto tako, kroz projekt provodimo i savjetodavnu podršku i podršku u ostvarivanju prava. Evo, mi kroz svoj rad se susrećemo s činjenicom da mnogo starijih osoba, naročito u ruralnim područjima, zapravo nisu niti upoznati sa svojim pravima. Pa nama je kroz ovaj projekt cilj i omogućiti što većem broju starijih osoba upravo da ostvare neka svoja prava koja nisu, ili da ih informiramo o tome i da posretujemo između drugih institucija kako bi oni ostvarili tu neku dodatnu uslugu ili pravo na koje do sad nisu koristili. I također, jedan set aktivnosti odnosi se na organiziranje grupa podrške, odnosno samopomoći, i to zapravo s ciljem da starijim osobama koje se suočavaju s nekakvim gubitkom ili općenito usamljenošću, kojima je potrebna neka emocionalna, moralna podrška, kroz te grupe vođene im zapravo potaknemo na, i na aktivno sudjelovanje u životu, potaknemo na aktivnosti, ali i pružimo im tu podršku u svakodnevnom životu.
1: Bili smo pričali o organiziranju prijevoza za korisnike iz okolnih općina, i to će naravno uvelike olakšati uključivanje ljudi u sve vaše aktivnosti. A jel možemo spomenuti samo o kojim se općinama radi?
2: Tako je, to su znači 11 općina koje gravitiraju Koprivnici i na području kojih mi pružamo program pomoći u kući. To su Drnje, Đelekovec, Peteranec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Sokolovac, Rasinja, Novigrad Podravski, Gola i Hlebine.
1: Koliko je važna suradnja s partnerima, recimo poput Doma za starije i nemoćne osobe i Pučkog otvorenog učilišta, recimo?
2: Pa suradnja naravno je poželjna i dobrodošla. Bez suradnje ne možemo niti tako kvalitetno niti osmisliti, a niti provoditi aktivnosti. Mi smo na ovom projektu, dakle, imamo partnerstvo s Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica i Pučko otvoreno učilište Koprivnica. S Domom mi zapravo surađujemo od kad postojimo. Klub djeluje u prostorima Doma i zapravo je na inicijativu Doma i nastao, tako da naše zajedničke aktivnosti na ovom projektu će svakako doprinijeti i sudionicima koji su izvan doma, dakle koji žive u svojim kućama, a jednako tako će i korisnici doma dobiti određene nove sadržaje i aktivnosti u koje će se moći uključiti, i tako ćemo zasigurno utjecati na poboljšanje kvalitete njihovog života tu u domu. S Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica mi također jako dugo godina imamo vrlo kvalitetnu suradnju, kako u obrazovanju naših djelatnika, tako i u osmišljavanju aktivnosti za starije, tako da veselimo se ovom partnerstvu na ovom projektu, jer ćemo s Pučkim za naše umirovljenike, za naše sudionike organizirati zaista zanimljive radionice koje su vezane uz informatičku, medijsku i financijsku pismenost, ali i druge aktivnosti, tako da vjerujem da ćemo kroz ovo partnerstvo zaista našim umirovljenicima omogućiti još više znanja i još više mogućnosti, evo, da budu aktivni i da prate ove tehnologije i trendove s kojima se susrećemo u novije vrijeme i da budu što ravnopravniji članovi u našoj zajednici.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas u trećem dijelu emisije Danas za bolje sutra i dalje razgovaramo o projektu Aktivni i uključeni Kluba za starije osobe Mariška. S nama je predsjednica kluba Mariška Valentina Čađavec. Evo, rekli ste da su prijave već otvorene. Kakav je interes građana, tko se sve može uključiti?
2: Pa interes je velik. Mi smo raspisali javni poziv za iskaz interesa, on je dostupan na našem webu i isto tako na web stranicama naših partnera. Također je i oglašen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za socijalni rad i područnih ureda. Tako da svi koji zapravo zadovoljavaju uvjete ciljane skupine, a to su starije osobe, odnosno osobe koje imaju 65 ili više godina, te odrasle osobe s invaliditetom, dakle osobe koje imaju 18 i više godina, da bi se uključili u aktivnosti projekta moraju ispuniti prijavni obrazac i dostaviti nam, znači, obveznu dokumentaciju kojom dokazuju pripadnosti ciljane skupine. Za starije osobe to je osobna iskaznica, a za odrasle osobe s invaliditetom je osobna iskaznica i dokaz o stupnju invalidnosti.
1: Evo, projekt traje do 2027. godine. Kakve rezultate i promjene očekujete do kraja provedbe?
2: Da, projekt nam zapravo traje do 31.3.2029. dakle na 3 godine. Mi svakako očekujemo kroz ovaj program, odnosno projekt, uključiti minimalno 180 sudionika, dakle iz područja Koprivnice, iz područja ovih općina koje sam ranije navela. I isto tako, jedan od ciljeva nam je da minimalno od tih 180 sudionika, minimalno njih 70 primi najmanje 15 usluga tijekom provedbe, odnosno 15 različitih aktivnosti. Isto tako, zadali smo si za cilj ukupno provedbu 3580 različitih usluga kroz ove 3 godine. Tako da, evo, planovi su veliki i mi se svakako nadamo da ćemo i premašiti te planirane brojke.
1: I evo za kraj, što biste poručili starijim osobama i osobama, recimo, s invaliditetom koje možda još uvijek oklijevaju uključiti se u projekt?
2: Pa svakako ih pozivamo. Ja vjerujem da svatko može pronaći u sklopu ovog projekta dio koji njega ili interesira ili ima potrebe. Svatko se može javiti, mi ćemo uvijek svakome individualno obavimo razgovor i ili mu sami sugeriramo u što da se uključi ili oni sami iskažu interes. I ja vjerujem da je i ovaj projekt, a i sve druge naše aktivnosti zaista lijepo mjesto da svaki umirovljenik pronađe nešto za sebe i da oplemeni svoj život, ali isto tako i da oplemeni druge sudionike, jer znamo da su umirovljenici i starije osobe nepresušan izvor i znanja i iskustva, i nama to puno znači da i oni prenesu svoje znanje na nas i na možda mlađe generacije, tako da, evo, svi su pozvani.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru i puno sreće.
2: Hvala i vama na ovoj prilici i svako dobro i vama i svim našim slušateljima.
1: Toliko u današnjoj emisiji Danas za bolje sutra, koju je uredio i vodio Bojan Horvat. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav!
0: Danas za bolje sutra. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
1: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098 261 011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Radio Drava.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Generacija maturanata iz 1976. godine nekadašnje gimnazije Ivo Marinković jučer je obilježila veliki jubilej, 50. godišnjicu mature. Okupljanje bivših gimnazijalaca počelo je ispred osnovne škole Đuro Ester, a program proslave počeo je simboličnim satom razredne zajednice u učionici gdje su se nekadašnji školski kolege ponovno prisjetili školskih dana, profesora i školskih dogodovština. Okupljanje je bila prilika i za zajedničko fotografiranje kako bi uspomena na ovaj poseban susret ostala zabilježena i za buduće generacije. Druženje se potom nastavilo u hotelu Podravina uz svečanu večeru, glazbu i neizbježne razgovore koje će mnoge vratiti pola stoljeća unatrag. Koprivnički funk priprema 12. izdanje Funk Day-a, koje će se održati u subotu 30. svibnja uz bogat popratni program. Događanje počinje danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever. U srijedu 27. svibnja najavljene su video projekcije, bubnjarska radionica i studentska srijeda, dok je u četvrtak 28. svibnja na rasporedu studentsko druženje u Funk Parku i nastup benda Meandar. Glavni dan u subotu donosi sajam rukotvorina, radionice, predstavu te glazbeni program u sklopu kojeg će nastupiti Rensar Goa, Lom i Grobenski. Ulaz na sve programe je besplatan. Koprivničko-križevačka županija već niz godina uspješno provodi projekte financiranje sredstvima Europske unije i nacionalnih institucija kojima kontinuirano podiže kvalitetu obrazovanja, standard učenika i dostupnost podrške u osnovnim i srednjim školama na području županije. Jedan od najznačajnijih projekata koji se uspješno provodi već 8. godinu je Pametan obrok za pametnu djecu, kojeg županija realizira u partnerstvu s Podravkom u 18 osnovnih škola kojima je osnivač. Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete školske prehrane kroz razvoj zdravih prehrambenih navika, edukaciju učenika, roditelja i školskog osoblja te modernizaciju školskih kuhinja. A jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Procijenjena vrijednost radova je oko 2,5 milijuna eura, a iako se još uvijek ne zna kada će početi sami radovi, rotor na ovom frekventnom raskrižju sve je bliže realizaciji. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server. Danas je s nama Sinista Ruki iz benda Podočnjaci. Ruki, dobar ti dan, dobrodošao.
2: Dobar dan svim slušateljima.
1: Svašta se nešto kuha kod vas Podočnjaka i dosta se toga izdogađalo u posljednje vrijeme. Za početak, evo, izbacili ste novi singl Koliko je sati i to kao nezavisni izvođači. Pa evo, za početak mi reci, što to znači za vas kao bend?
2: Pa to znači da smo napokon se vratili na staro. Kako smo i krenuli. Ne znam, osjećamo se najsigurnije nekako tako. Imamo full kontrolu nad svime. Ne ovisimo nikome i osjećamo se jako dobro u toj poziciji.
1: Znači sad imate malo više slobode, ali vjerujem da imate malo više odgovornosti.
2: Imamo više slobode, pa odgovornost je uvijek bila na nama tu. Koliko ćemo mi raditi, koliko ćemo se potruditi. Tako da to se nije promijenilo, eventualno smo mi imamo želju još više se trujeti raditi, eto to je.
1: Evo, moram primijetiti malo sad dok sam vas googlala da postojite sad već 6 godina, pa evo kak ti to zvuči dok čuješ, evo od recimo kad ste krenuli pa do sad?
2: Pa kao zvuči puno, zvuči da smo dosta prošli, da, ali mislim da imamo još puno i za pokazati i za naučiti, ali u principu da, nerealno iskustvo, kad si razmislim koliko sam sve škole prošao, srednju, faks, vama tamo, sve je to trajalo nekim periodima od 4 godine, ovo mi je nekako i zaposlenja sva, evo, mogu reći da možda nisam nigdje bio ni zaposlen toliko dugo koliko, evo, radim u Podočnjaci. Tako da u svakom slučaju znači da je to samo dobro, evo, dobar znak.
1: Evo, izbacili ste single Koliko je sati, jel to možda na neki način početak nove ere Podočnjaka?
2: Pa može se to tako definirati, da, u svakom slučaju došlo je neko novo vrijeme za Podočnjake.
1: A reci, kako bi opisao pjesmu nekome koje još nije čuo?
2: Kako bi opisao? Opisao bi najbolje da je poslušao sam, možda sam sa sobom. Nemam pojma. Ono, malo je provokativna, rekao bi čak promiskuitetna, ali zabavna i u trendu možda.
1: Znaš kaj, moram ti evo priznati, poslušala sam ju nekoliko puta, jako brzo ulazi u uho i jako su mi se sviđali neki stihovi, dosta su me onak nasmijali. This is for my bracha from another chacha i ovo je za sestre, tresite te breskve, mislim da mi je stvarno bilo super, evo.
2: Da, David je uvijek maštovic,
1: što
2: se tiče teksta.
1: Ali evo, koliko vidim po reakcijama, fanovima se pjesma sviđa, a isto tak na najavili ste i još nove glazbe, pa kad to možemo očekivati?
2: Pa evo, vrlo brzo. Zapravo da, planiramo izbacivati ono sekvencijalno pjesme kroz neke periode, ovisi sad kako će nam to ići po planu, neće, ali ono, kroz tjedan, dva ide novi single i tako ćemo dalje do negdje početka ljeta pokušati nastaviti izbacivati pjesme. Pa ćemo vidjeti, možda se to skupi u neku cijelu cjelinu krajem godine, neki album. Nismo još odlučili konkretno, ali evo, radimo na tome da izbacujemo malo češće.
1: A reci, kako vam bude ljeto, jel bude radno, jel budete imali kakve koncerte možda? Ili uživancija?
2: Da, trenutno, mislim, bit će radno u svakom slučaju, ali u laboratoriju će biti sav posao izgleda. Trenutno da, nemamo sad neki gaža previše. Nekako pokušavamo napraviti taj novi materijal da možemo pokazati to i da imamo novi materijal za nove nastupe.
1: I za kraj mi reci, koliko je sati za Podočnjake?
2: Podočnjaci, vrijeme je za 2021. da se ponovi, eto, ja bi tako to rekao.
1: A super, dobro. Ok, Ruki, hvala ti puno na gostovanju u emisiji. Želim tebi i dečkima puno sreće dalje, puno koncerata i evo, nadam se da se vidimo na jednom od njih.
2: Može, također, hvala ti. Tamo.

Glazbeni server. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
7: Radio Drava. Radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom cijelu.

0: Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
0: Kako ide posao?
6: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
6: Nestane.
0: Magija?
6: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
6: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
7: Radio Drava.

0: tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
3: Radio Drava.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.